0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga ende la yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na massage li ya bana ye
0: RVH